0: こんにちは、ヨヨモです。
1: イエーイ。
0: よろしくお願いします。ビジュアル系バンドとしてやらせてもらってます。友達がいないから一人でやってますが、よろしくお願いします。